0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet.

0: og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3. Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: Death

0: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
1: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
3: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
2: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
3: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
2: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
3: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan, the king of pirates.
8: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
11: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
12: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
15: Dette

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan, the king of pirates.
3: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
6: Dette

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvis du skulle velge Kjetil, altså hva på en måte den optimale arbeidsuka for deg hvis du tenker sånn antall dager?
2: Jo, jeg har jo lenge kjempet for, eller foreslått, og, eller tenkt at fire dagers uke med fri på fredag, det må være greit.
1: Har du kjempet for det, eller har du tenkt det? For det to for...
2: Nei, jeg har ikke kjempet. Nei. Det kanskje å ta i, ja. men jeg har ofte ytret det, og synes at det noe som man burde få til, og særlig nå, når livet blitt så mye lettere, og det som så mye data, alt automatisert, at da burde være at vi kunne få gjort jobben på fire dager i stedet.
1: Det ene jeg kjenner som mener at helgen en uke for kort.
2: Ja, det er helt riktig, det er helt riktig.
1: Men nå det faktisk et arkitektkontor i Trondheim som NRK nå driver og skriver om. Der kan de også ha muligheten til å ta seg fri annenhver fredag. Og jeg tenker at det på en måte at man lever litt sånn mai-måned gjennom hele året, da, for nå det jo sjukt masse inneklemte og feriedager. Vi har jo, altså, da jo 3-4 dagers uke denne uka her. Men kunne det vært noe liksom for alle?
2: Ja, jeg synes jo annenhver fredag, det er jo bedre enn ingen fredager. Det er jo en start, og så får vi ta det derfra. Men alle fredagene som man kan få fri, synes jeg er verdt å raske med seg. Ja. Og nå det er vel ikke fri nå på fredag, men det er jo inneklemt siden det er Kristi himmelfartsdag på torsdag.
1: Men skolen har fri, skjønner du?
2: Har de det?
1: Ja. Så enten så ser du fullt av kids på kontoret her på fredagen, eller så er det mulig at mutterne er borte.

0: Hitserien Dock är tillbaka på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny säsong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Dock säsong 2, ström nå på Viaplay.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Rockklassikere.
5: Hi rockers, this is Billy Idol.
6: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
7: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
8: PSX Rock.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
2: Noen må skjerpe seg.
3: Igjen, holdt jeg på å si.
2: Igjen. Ja. Dette en sak som kommet over i Aftenposten i dag, som ligner litt på, husker du den saken med IKEA, som skulle bygge nytt varehus utenfor Stavanger?
3: Vi får høre, hva var det
2: for? Og ble pålagt å bygge 1000 parkeringsplasser for sykler.
3: Ja, deilig.
2: For det de nye normene og reglene, at du må ha så mange sykkelparkeringer, og så det noen som da har ymtet frem på at når man skal kjøpe digre garderober og pakkskap og sånn, så kanskje ikke sykkel det beste fremkomstmiddelet.
3: Hva mener du det?
2: Nå en tilsvarende sak i Oslo på Lambertseter, på et sånt bo- og behandlingssenter der, hvor det helt nytt for gamle folk, hvor man pålagt 3 lekeplasser og sykkelparkering i kjelleren.
3: Ja, det høres ut som en strålende plan, men det må være til alle barnebarna da, kanskje, som kommer på besøk.
2: Nei, altså det jo et da folk over 80 år stort sett som bor på dette bo- og behandlingssenteret. Og han ene viser nede i kjelleren der, og der det en sykkel og en rullator i sykkelparkeringen. Og på klatrestativet, der det ingen av de gamle som klatrer.
3: Er det sant? Er det ingen der?
2: Ja, det er sant. Og det blir jo dyrt, for det jo dyrt å bygge sykkelparkering og lage lekeplasser. Så de gamle ymter nå frem på at man kanskje bør slippe noen normer for leilighetsfordeling og krav til ting som lekeplasser og sykkelparkering for de gamle.
3: Her synes jeg man skal leve opp til ordet, eller mottaket, de gamle vet best.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så det nøyaktig 30 dager igjen til fotball-VM starter. Gleder du deg?
2: Jeg gleder meg til at det skal gå bra med Norge.
1: Jeg gleder meg veldig, og det har inspirert til dagens topp 3-liste. For det en ting vi avhengig av når fotball-VM starter, så det jo at Erling Braut Haaland i form.
2: Ja.
1: Store stjerna må score mål, og ikke bruke energien sin på andre ting, på intervjuer og sånn. Derfor, dagens topp 3-liste, topp 3 korte intervjuer med Erling Braut Haaland.
2: Oi, fantastisk!
1: På tredje plass.
3: Jeg gleder meg noe grevligt.
2: Ja.
1: Det et kort intervju.
2: Ja, det et veldig kort intervju.
1: Gleder du deg? Jeg gleder meg noe grevligt.
2: Ja.
1: Men du holder bare til tredjeplassen. Her andreplassen på topp 3-lista korte intervjuer med Erling Braut Haaland.
3: I feel very good.
2: Yes!
1: Feel very good.
2: Rett og slett.
1: Bruker ikke mye krefter på intervjuer der. Og førsteplassen på topp 3-lista korte intervjuer med Erling Braut Haaland. Det veldig, veldig, veldig kort altså. Her førsteplassen.
3: Nei.
2: Nei.
1: Har du... Kan jeg stille deg et spørsmål, Erling?
3: Nei.
1: Synes du kampen gikk bra?
3: Nei.
1: Og skal du trene og slappe av til neste kamp nå?
3: Nei.
2: Jeg tenker at det kan brukes

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Folket raser etter cupfinalen, som I år tilfeldigvis også var en ukes tid før 17. mai. Det laget en ny versjon av Ja, vi elsker.
2: Ja, og den har gått som en farsott, det må jeg bare si. Det renner over av reaksjoner på X, blant annet Erik Follestad skriver her. Fikk vi akkurat en remix av nasjonalsangen her? Og det flere som hisser seg opp. Hva dette for slags versjon av nasjonalsangen? Hva I all verden en litt artig lytteroppgave her fra Ivar Dyrhaug? Folk spekulerer da på X, blant annet. Og jeg må jo bare si, vi har jo lyden av det hele, Kjetil.
1: Ja, vi nødt til å høre på dette. Ja. Det da tradisjonen tro før cupfinalen, mens kongen og 30 000 fra Fedrelandet står på tribunene på Ullevål, så skal nasjonalsangen spilles. I år så hørtes det sånn ut. Fanfare først, det går jo av. Og så...
2: Sånn, det stiger frem. Så vi har lyst til å rappe litt, har vi ikke det?
1: Det høres ut som det Kygo eller Mamma 2 Mile eller noe sånt som har skrevet Ja, vi elsker.
2: Ja, men det jo, jeg må bare si, du hører jo at den litt sånn, det kanskje ikke så lett liksom, for et sånt vanlig norsk øre på en måte, og liksom bare, nå skal vi synge nasjonalsang, og den skal være som en alt jeg har vært, for hvis vi blir tulle med den brunostskiva vår, da blir vi forbanna, så jeg kan jo skjønne det, men det jo litt frem det at vi hisser oss så innmari opp I det.
1: Og så hør på dette trompetgreiene her, ja. Men det jo forskjell på brunost og Ja, vi elsker. Jeg tenker, noen ting må vi bare ha sånn som det har vært. Vi kan ikke begynne å dikte om på teksten, og vi kan ikke lage... Dette jo ingenting. Hva det? Skal jo være høytidlig og hånda på brystet. Ja, vi elsker mor og far, elsker å tenke og sånn. Vi kan jo ikke drive med dette.
2: Men det som litt funny at akkurat den versjonen her, skjønner du, Kjetil, den har vært brukt under landskamp før, men da var det Sissel Kyrkjebø som var forsanger.
1: Men det jo ikke sånn at hvis du gjør en feil en gang, så blir det noe mindre feil hvis du gjør det en gang til. Det burde du jo vite om. Jeg håper jo for alles del at dette var siste gangen vi hørte denne her, og hvertfall når jeg tenkte på nå 17. mai om en uke. Er det dette vi skal drive med, liksom?
2: Altså, det litt gøy med remix av nasjonalsangen. Bring it, ser jeg, vi lever I 2026.

0: away to heaven.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Største rockeklassikerne.
4: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
3: P6 Rock.

0: God morgen, så hyggelig at du har skrudd på radioen denne tirsdagen, som hvis du har tatt deg fri på fredag faktisk halvveis I denne arbeidsuka. Både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og så det tydelig at det begynner å dra seg mot 17. mai. Det så jeg et tydelig tegn på vei til jobben I dag.
1: Ja, hva det du så for noe?
0: Vi gikk jo fra parkeringshuset og ned hit til studioene. Det en liten kilometer eller noe sånt nå. Da går vi blant annet forbi en barnehage. Og på barnehagen så vet jeg hva de har gjort de siste ukene. Men dette en barnehage med ganske små barn. Jeg tipper de sånn... tre-fire år, eller de kanskje, barn I barnehage kanskje små, uansett.
1: De uansett små.
0: Ja, nå har de uansett tegnet flagg.
1: Å, det det koseligste.
0: Et kjempestort flagg som henger og dekker hele det ene vinduet da det hengte opp nå.
1: Lignet det på det norske flagget, eller så det ut som noe annet? Nei, det kan alltid se ut som noe annet når barnehagebarn tegner.
0: Ja. Nei, det lignet ganske mye på det norske flagget, og jeg tipper at alle barna som så små må ha holdt på I ukesvis med å tegne og tegne og fargelegge og fargelegge og fargelegge, og nå hang det endelig oppe rødt, hvitt og blått I vinduet.
1: Koselig.
0: Vi skal holde deg med selskap de nærmeste timene. Hyggelig om du henger med.

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Bettan skal dele ut de 12 poengene fra Norge på lørdag.
2: Nå har det ikke skjedd så innmari mye i verden, når det er hovedsaken, hva vi vil snakke om.
1: Ja da, Elisabeth Bettan Andreassen skal altså dele ut jurypoengene i Eurovision-finalen for Norge. Og det som er liksom morsomt er at de da har pratet litt med henne da, NRK her. Fordi det er 30 år siden hun kom på andreplass i Eurovision.
2: Hun vant jo, gjorde hun ikke det?
1: Jo, men kom de også på andre plass i en annen finale. Hun har jo vært med flere ganger. Hun er en slags Carola-figur, bare for Norge sin del. Og så er det morsomt for NRK å lure på, ja, skal du ha på rosa paljetter, kjole? Og da sier hun, dere får vente og se. Så hun holder spenningen. Hva slags kjole skal hun ha på seg?
2: Men skal hun da være i Norge? For du skal jo reise til der hvor Grand Prix-finalen skal arrangeres. Skal du reise sammen med Bettan og henge med henne de neste dagene?
1: Det kan hende, men jeg tror faktisk at de fleste som deler ut poeng, at det skjer faktisk i Norge i et studio på NRK med sånn green screen bak, så jeg tror kanskje ikke hun kommer til å være der. Men det kan hende, de pleier å dukke opp de der gamle stjernene plutselig noen dager før, så vi får se da.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
10: This is James from Metallica.
11: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Og I dag så hele Vante-gjengen samlet I studio etter en litt treg start I går. Ellen Befring, god morgen,
2: hello,
1: Ellen.
2: Hello, hello, hello.
1: Jeg Kjetil Hugin og vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hvordan har langhelgen vært for din del?
3: Det har vært bra. Vi har feiret bursdag. Kjæresten min ble 30. Og jeg stod opp litt før han for å pynte litt bursdagen med litt sånn, det sånn trekanter som du henger på veggen, så står det 30 inni.
2: Ja, ja, ja. Som vimpler.
3: Vimpler heter det.
1: Ok, vimpler.
3: Ikke sant, pynte litt før han våkner, og så skal jeg blåse opp ballongen også, ikke sant?
2: Ja.
3: I stillhet, sånn han ikke våkner.
2: Nei.
3: Men jeg hadde ikke kontroll på hvor den ballongen skulle være, så den sprakk rett I fjeset mitt og vekket hele nabolaget, tror jeg.
1: Bursdalag startet med et pang.
3: Ja, men det ble en hyggelig dag, og nå jeg her for å gi dere en hyggelig liten oppgave.
4: Hva kom først?
3: Jens Stoltenberg, eller Kronis?
1: Eller hva for noe?
3: Kronis.
1: Kronis, eller Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg hadde ikke hamburstad nå nylig. Og ble 65?
3: Han født I 1959, det skal du få vite.
1: Okay.
3: Helt på slutten av 50-tallet. Ja,
1: ok, jeg går kronis.
2: Litt. Kronisis,
1: ja. Fordi kronisis så godt, og det høres ut som en sånn gammel med en gang man fant opp.
2: Var kreden kostet en krone også?
3: Ja, det kan stemme det.
2: Så når må vi tilbake til, hvilken tid tilbake til inflasjonen der hvor ting kostet en krone?
1: Alt har jo blitt så dyrt med Jens Stoltenberg også, så kan man jo koste en krone først, og så kommer Jens Stoltenberg etterpå.
2: Jeg går for Jens Stoltenberg.
3: Det veldig morsomt, Kjetil.
1: Ingenting med Jens Stoltenberg som koster en krone.
2: Okay. Nei, det godt poeng.
3: Vi kan få fasit her da. Det var Kronis som kom først, altså.
2: Ja,
3: det var det. Det kom I 1953, men da het den Diplomat det første året og kostet 75 øre. Og så året etter da, så bytta de både pris og navn. Kronis kostet 1 krone helt frem til 1970.
2: Jeg synes de burde kalle den nå for 25 kroner skis. Tror du kostet 27,90?
3: Er det ikke 45 kroner skis?
2: Ja, for en sånn kroner skis, det kan ikke være 45. Jeg tipper sånn 31,50.
3: 31 kroner skis.

0: Jeg har funnet ut hvor høyt en AirPod tåler å falle I bakken.
1: Okay.
0: Du kan godt kalle det et ufrivillig lite forskningsprosjekt. Jeg har da kjøpt et par nye AirPods. De jo ikke billige greier.
1: Og nå har du en av de som ikke fungerer lenger, det du sier nå?
0: Jeg skal ikke forgripe begivenhetenes gang og røpe hvor mange jeg har nå, men jeg kan si at jeg har testet hvor høyt de tåler å bli sluppet ned I bakken fra, og hva som skjer når du slipper de fra en gitt høyde.
1: Gleder meg til å høre.
0: Du får forskningsresultatene ganske snart.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump byggmaker.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Hører god morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
8: I dag møter tre tenåringer I retten I Rogaland tiltalt for å ha tatt på seg et voldsoppdrag, og statsadvokaten mener at de kan bevise at oppdragsgiveren var Foxtrot-nettverket. Guttene var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet, mistenkt for å planlegge en sprengning I Oslo sentrum. Folk som får vindmøller I nabolaget må få betalt for det, mener NHO, MDG og Natur og Ungdom som har gått sammen og laget tre forslag som kan få fart på vindmølleutbyggingen, melder Aftenposten. De vil blant annet at nabohusholdningene skal få inntil 2 promille av inntektene fra kraftproduksjonen. Minst 8-10 biler totalskadet etter en kraftig brann på et industriområde I Arendal I natt. Da nødetatene kom til stedet var det åpne flammer og mye røyk, og det brant I både bygget og bilene på utsiden. Det var en stund fare for spredning, men brannvesenet har fått kontroll. Karakterene til teknologistudenter ved NTNU har stupt etter at kunstig intelligens kom, og nå skal det forskes på om KI har skylda. NTNU skal følge studenter på sivilingeniørutdanninger og planlegger både intervjuer og hjerneskanning, melder Adresseavisen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Play Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
0: This pirate, who is leading them?
2: It's Sandokan, the king of pirates.
1: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Bum byggmaker.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
6: Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Tilbake til de største rockklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: This is Gene Simmons.

0: dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Liten gutt fikk stor fisk en av overskriftene I VG I dag.
3: Ja, det liker du vel godt, Kjetil.
2: Ja da, det gøy å være på fisketur, og jeg har vært på fisketur da jeg var liten gutt også, men aldri fått så stor fisk som denne karen her, Emil, som altså VG skriver om. Han har dratt opp en ørret på over 6 kilo.
3: Ok.
2: Og det stort nok til at VG skriver en hel side om det.
3: Jeg bare har jo problemer med å se på meg. Når du sier han har dratt opp en ørret på over 6 kilo, så sliter jeg litt med å se på meg hvor stort 6 kilo. For min del det kan være liksom en helt vanlig skostørrelse på den fisken. Eller kan være,
2: altså. Det sånn at han nesten ikke klarer å holde den. Han må holde liksom ene hånda ut for å holde I halen, ja. Og så andre hånda ut på andre siden.
3: Ok, hva kan man sammenligne 6 kilo med? Det en liten hund?
2: Ja, det som en liten hund for eksempel, okay. Men fisk har jo en annen fasong enn hund, ja, ja. Så den blir jo lenger, og den jo slimete når du skal holde på den og sånn. Han får I hvert fall løftet den opp da, men ser litt anstrengt ut når han løfter den. Uansett, faren forteller at de var på bare en kort liten fisketur, og det veldig uvanlig å få så store fisk.
3: Yes.
2: Og han tror at det den største fisken som noen som så små har fått noen gang.
3: Ok.
2: Og det egentlig...
3: Hvor bør man dra fiske hvis man har lyst på fisk som små gutter får opp på vannet?
2: Da bør man dra til Mjøsa.
3: Ja, ok.
2: Og det mulig å få den samme fisken en gang til også, for det ikke noe god fisk å spise, så de satte den ut igjen etter at Emil hadde tatt bildet av den.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Rett etter at den korte våpenhvilen i Ukraina var over, ble Kyiv utsatt for et nytt droneangrep i natt. Det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning, men skadeomfanget foreløpig ikke kjent. I natt var første gang siden fredag at flyalarmen gikk i Kyiv. I dag møter tre tenåringer i retten i Rogaland tiltalt for å ha tatt på seg et voldsoppdrag. Statsadvokaten mener at de kan bevise at oppdragsgiveren var Foxtrot-nettverket. Guttene var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet, mistenkt for å planlegge en sprengning i Oslo sentrum. Stengingen av Hormuzstredet en gave til det grønne skiftet, mener klimainvestor Jens Ulltveit Mo. Stengningen har ført til skyhøy oljepris, og det mener Ulltveit Mo bra. Han sier til Dagens Næringsliv at høy oljepris gjør alternative energikilder mer konkurransedyktige. Folk som får vindmøller i nabolaget må få betalt for det, mener NHO, MDG og Natur og Ungdom, som har gått sammen og laget tre forslag som kan få fart på vindmølleutbyggingen, melder Aftenposten. De vil blant annet at nabohusholdningene skal få inntil 2 promille av inntektene fra kraftproduksjonen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, det har blitt tirsdag den 12. mai, og det veldig hyggelig at du hører på radio I dag, Ellen, og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og jeg kan love deg at du trolig har en bedre dag enn influenserne, yeah. spesielt da influenserne som kjente for å drive på Snapchat.
0: Hva skjer med influenserne på Snapchat?
1: Det VG som skriver om dette her, at influenserne legger ut masse videoer på Snapchat og tjener mange tusen kroner dagen, men nå har Snapchat sluttet å betale godt for disse videoene. Så for eksempel, det en her, hun sier at hun pleier å tjene 4-6 tusen kroner dagen bare på å legge ut noen videoer på Snapchat. Og nå, de siste dagene, har hun bare fått utbetalt sånn 200 kroner.
0: Dette tror jeg at jeg så I feeden min I går, for ja. Det dukker jo opp alt mulig rart innimellom. Og da var det hun som bor I Dubai. Hun med de store leppene I Dubai.
1: Isabel Rad.
0: Ja, som sa, og hun var ganske fortvilet og fortalte at nå hadde hun ikke jeg har ikke råd til å fly på business class
1: Nei,
0: lenger.
1: Ikke sant? Nei.
0: Og jeg må, nå må jeg, hva skal jeg, hvis jeg skal, Nei. Jeg klarer ikke dialekten hennes, men hvis...
1: Hun fra Stavanger.
0: Fra Stavanger?
1: Ja.
0: Skal jeg nå betale flybillettet dagen før? Kan jeg ikke kjøpe flybillettet dagen før lenger? Må jeg fly på vanlig, ikke på business class?
1: Ja. Og det ikke bare det som blir problem for Isabel Rad også, vet du, fordi hun har ikke... Jeg har ikke lov til det huset som jeg kjøpte for 44 millioner.
0: Ja, hun kjøpte jo så dyrt hus I Dubai.
1: Ja, for 44 millioner nå nylig. Men det hun sier at hennes løsning, hun håper at det bare en glitch fra Snapchat, og hvis ikke så blir hennes løsning å skaffe seg en sugar daddy.
0: Så trist dette liksom, hvis jeg ikke kan tjene penger på å ta bilder av leppene mine som jeg selger kroppen min liksom.
1: Vet du hva, jeg så på hele holdningen Kjetil, du bare falt sammen I det jeg sa det. Men det som det at Vega prøvde å kontakte Snapchat, ikke fått svar, det har influenseren også, så vi vet ikke helt hva som har skjedd. Folk håper at de begynner å betale igjen, og hvis ikke så... Det ikke krise det, for meg om det blir influenserfritt på Snapchat.
0: Blir det slutt på influensere? Heia Snapchat!

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Er du klar for denne ukens kjendisquiz, Kjetil?
2: Egentlig ikke, for det jo jeg som pleier å holde quizen, og du som pleier å være med på quiz og svare på spørsmål.
1: Absolutt, men i dag så har jeg rett og slett fått servert Se og Hør i fanget, jeg, og lager altså en kjendisquiz til deg. Du skal få et lite hint, altså. Det er jo ganske enkelt denne konkurransen her. Det er sånn at du får tre overskriftaktige type saker, og skal du gjette hvem eller hva det handler om, Kjetil? Ja,
2: litt sånn ut på nytt-aktig.
1: Ja, og jeg tenker at du skal få lov til å få en oppgave å tygge litt på,
2: ja,
1: mens vi venter her, og det er overskriften Flytende hjem.
2: Flytende hjem?
1: Flytende hjem.
2: Det er noen som bor, noen kjendiser som bor på en båt.
1: Ja, det er noen kjendiser, og det er noen på en båt, ja.
2: Eller er det noen som har drukket veldig mye?
1: Ja, det er noen som er på en båt, altså.
2: Okay.
1: Du skal få lov til å tygge litt på den, mens, og så blir det straks kjendisquiz.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
0: Og nå, rockeklassikere.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: Hey, this is Billy Gibbons.
10: Justin Hill.
11: And Frank Beer.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Og vi skal ha denne ukens kjendisquiz. Ja da, du får tre spørsmål av meg, Kjetil, fra bladet Se og Hør i dag. Og så skal du prøve å svare på hvem eller hva disse overskriftene her handler om. Er du klar?
2: Jeg er klar, kjør på. Jeg har fulgt litt med på hva kjendisen hadde rett med.
1: Ja, du har det altså. Ja, det kan komme godt med, fordi det er spesielt en familie som har vært i utlandet, og de har bodd i sitt flytende hjem. Hvilke familier er det som har vært i utlandet?
2: Teaseren, eller hint jeg fikk i stad, var flytende hjem. Og jeg tenkte jo da Snefred og Erik er jo de som har hatt flytende hjem i det siste.
1: Nei, det er en mye mer kjent familie enn de. De er kanskje Norges mest kjente familie, har vært på tur i Sverige.
2: Som har hatt, de er Harald og Sonja.
1: Ja,
2: han er jo glad i å være på sjøen.
1: De har altså tatt kongeskipet over for å feire hedersdagen til Knugen i Sverige, vet du. Og da var også danskene bodde også i sitt flytende hjem. Så ja, ikke sant, da kunne det henge sammen med den danske kongen.
2: Det er jo et flytende hjem, det er jo et utrolig stilig båt.
1: Det vil jeg si.
2: Ja.
1: Vet du hvem Mikael Persbrandt og Sanna Lundell er?
2: Ja, i hvert fall Mikael Persbrandt.
1: Ja, de har vært sammen i 20 år. Det er ikke spørsmålet, fordi nå går de fra hverandre. Men det jeg lurer på er, denne svenske skuespilleren var sammen med en norsk dame. Det ble skandale.
2: Mikael Persbrandt var sammen med hun som er sammen med Fredrik Skavlan. Hva er det hun heter for noe da? Nei, få første bokstaven da.
1: Maria
2: Bonnevie.
1: Helt riktig.
2: Ja.
1: Og det er så liten fun fact, så nå blir jo Persbrandt, da blir slutt med han og Lundell. Han gikk fra Bonnevie for Lundell for mange år siden.
2: Ja.
1: Så det har vært sånn gammel drama der.
2: Hvem skal han til nå?
1: Nå skal han vel tilbake til Bonnevie, men hun er sammen med Skavlan.
2: Stemmer.
1: Så det kommer ikke til å funke. Så har vi siste, og kanskje det viktigste, og noe du bør få til her, det er altså en som nærmer seg 80, samtidig som filmen hans nærmer seg 50-årsjubileum. Hvem er det?
2: Det er filmen nærmer seg 50-årsjubileum.
1: Film 50-årsjubileum, og mannen 80.
2: Jeg tenkte på Sputnik først, ja, men det er ikke en 50 år gammel Sputnik-film.
1: Nei, det er en sånn kjempe for å bokse. Jeg føler at han er din barndomshelt.
2: Og film om en bokser på 80 år? Det er ikke noen boksere på 80 år.
1: Okay.
2: Hvem er det med Steffen Tangstad? Men han døde jo for ikke så lenge siden.
1: Veldig kjent låt. Filmen er 50 år. Veldig kjent låt.
2: Muhammad Ali død? Og de er jo døde, alle disse gamle bokserne.
1: Det er filmen om bokseren. Han spilte i en film om en bokser.
2: Sylvester Stallone og Rocky.
1: Ja.
2: Hva var spørsmålet? Sylvester Stallone er svaret. Sylvester Stallone er 80 år altså.
1: Ja, han blir 80 nå. Yes. Og det er 50 år siden Rocky. Det var fakta du fikk.
2: Nå følte jeg meg litt gammel.

0: Zombie fra Cambridge en tirsdag morgen på P6 Rock. God morgen, hyggelig at du hører på. Nu blir både Trogs etter nyhetene og også mitt favorittband gjennom alle tider.
1: Oi, oi, oi.
0: Dessuten så skal vi dele ut en middag for to hvert 3000 kroner, og den uka her så det jo veldig lett å vinne brennheitsespørsmål.
1: Det det, vet du. Alt du må gjøre rett og slett å sende oss en melding og melde deg på kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
12: Folk har fått mye mindre tro på egen økonomi, viser forventningsbarometret til Finans Norge som legges frem I dag. Og det skyldes all usikkerheten I verden, sier administrerende direktør Kari Olerud Moen.
13: Vi tenker det vel to ting. Det kriger og det renter.
12: Forhandlingen om revidert budsjett blir ikke lett, mener politisk redaktør I Fedrelandsvennen Vidar Udjus. Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett I dag, og etter det må de forhandle med partiene på rødgrønn side for å få flertall.
14: Dette blir et av de aller vanskeligste reviderte nasjonalbudsjettene å bli enige om noensinne.
12: Rett etter at den korte våpenhvilen I Ukraina var over, ble Kyiv utsatt for et nytt droneangrep I natt. Det opplyser myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning, men skadeomfanget foreløpig ikke kjent. I natt var første gang siden fredag at flyalarmen gikk I Kyiv. Stengingen av Hormuzstredet en gave til det grønne skiftet, mener klimainvestor Jens Ultveit Mo. Stengningen har ført til skyhøy oljepris, og det mener Ultveit Mo bra. Han sier til Dagens Næringsliv at høy oljepris gjør alternative energikilder mer konkurransedyktige. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
11: Med Ellen og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen.
2: Yes.
1: Og han jo mest kjent for å ha vært på Sydpolen, men har også vært på Nordpolen.
2: Ok.
1: Eller i hvert fall fløyet over i en slags luftballong og fått kudos for det.
2: Har Roald Amundsen flydd over Nordpolen med luftballong?
1: Det har han gjort, og det 100 år siden i dag, og det har inspirert i dagens topp tre liste.
2: Yes.
1: Topp tre, andre ting som også skjedde for 100 år siden.
2: Ok.
1: På tredje plass, Marilyn Monroe ble født.
2: Oi, oi, oi.
1: 100 år siden Marilyn Monroe ble født. Ikke i dag da, men i år.
2: I år, ja.
1: I år.
2: Du har ikke valgt dagen i dag.
1: Nei, jeg har tatt, vi har tatt året. Dette skjedde for 100 år siden.
2: Okay.
1: For 100 år siden på andre plass, ja. Topp tre ting som skjedde. Sprayboksen ble funnet opp.
2: Ok.
1: Og vet du hva som gøy med det?
2: Hva da?
1: At det var en nordmann som fant den opp.
2: Nei, var det det?
1: Ja.
2: Så vi har, men ingen snakker, folk snakker om bindersen og støvel. Ingen snakker om sprayboksen.
1: Ikke sant? Det ikke bare to ting. Det ikke bare binders og støvel. Det binders, ostøvel og sprayboks. Og førsteplass på topp tre-lista, ting som skjedde for 100 år siden. Verdens første TV-sending.
2: Ok.
1: Kult. Ikke det stort?
2: Ja.
1: Det fantastisk.
2: TV.
1: Ja. Ja, er det TV og TV? Det ble sendt et bilde fra en dings til en annen dings. Og det var da en tegneseriekatt, katten Felix, som ble sendt fra den ene dingsen til den andre for 100 år siden.
2: Ok, det kult da.

0: Det nærmer seg den store dagen, selveste 17. mai. Hva 17. mai-planene dine, Stine?
1: Nei, det noe vel de vanlige tradisjonene. Spis sodd og etter is.
2: Spise sodd? Det det man gjør på, I Trøndelagen på 17. mai?
1: Å ja.
2: Ja, ja, ja. Finns ikke
1: sodd er trøndersk, det.
0: Ja. Hva sodd for de som ikke vet det?
1: Det et godt spørsmål.
2: Det jo grønnsakssuppe med kjøttboller I.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Nå! No.
2: Kan ikke du forklare bedre da, Stine?
1: Nei, det jo egentlig kraftsuppe ja. Med kjøtt og kjøttboller. Ja, og så skal du tilsette gulrot og potet.
2: Ja, du har potet og gulrot kuttet opp I små biter I tallerkenen din, og så heller du kraften med bollen I oppå.
1: Ja.
2: Ja, og så må man ha flattbrød med smør til.
1: Ja, du skal ha skjenning.
0: Hva skjenning?
1: Skjenning flattbrød med, som smørt med sukkervatten på ene siden.
2: Ja, det var slik okay. å forstå.
0: Det slik. Dette liksom Trøndelags grillpølser på 17. mai?
1: Jeg vet ikke.
2: Jo, det vel det, det ikke det?
1: Ja, det noe I hvert fall veldig typisk Trøndelag, tror jeg. Ja, ja, ja, ja.
0: Og så is etterpå, hva slags is da?
1: Det som finns. Kroneis, softis.
2: Hva isrekorden, Stine?
1: Jeg vet ikke. Så, kanskje.
2: 15, ja.
1: Det aldri for lite plass til dessert, vet du.
0: Dette jo en relativt overkommelig uke I Brenna etter spørsmål.
1: Ja.
0: Siden det bare tre deltaker, og du en av de heldige utvalgte. Vi setter I gang om noen få minutter.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oskar på 10 se ut over fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill da, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
8: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Og nå, rockeklassikere.
10: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
11: Hi, this is Chris and Nirvana.
12: This is Bruce Springsteen.
13: PSX Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Rentekuttene til Norges Bank i fjor var en pengepolitisk feil, mener sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland. Og hun sier til Dagens Næringsliv at Norges Bank aldri vil innrømme dette. Både i juni og i september i fjor ble styringsrenta kutta, mens torsdag forrige uke ble renta hevet igjen fordi prisveksten for høy. Forhandlingene om revidert budsjett blir ikke lett, mener politisk redaktør i Fædrelandsvennen Vidar Udjus. Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett i dag, og etter det må de forhandle med partiene på rødgrønn side for å få flertall.
2: Dette blir et av de aller vanskeligste reviderte nasjonalbudsjettene å bli enige om noensinne.
1: Folk har fått mye mindre tro på egen økonomi, viser forventningsbarometeret til Finans Norge som legges fram i dag. Og det skyldes all usikkerheten i verden, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen.
3: Vi tenker det vel to ting. Det kriger, og det renter.
1: Norden i ferd med å bli helelektrisk på veiene. I april var to av tre nye personbiler i Norden elbiler, melder opplysningskontoret for veitrafikken. Og det særlig Norge og Danmark som trekker elbilandelen opp med henholdsvis 98,6 og 81,9%. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen. Det har blitt tirsdag den 12. mai. Klokka litt over åtte. Veldig hyggelig at du hører på radio med Ellen. Og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Jeg tror jeg kjenner igjen den lyden her. Er det ditt favoritt TV-program som tilbake, Kjetil?
0: 71 grader nord tilbake. Jeg føler at det alltid pågår innspilling av minst en sesong med 71 grader nord.
1: Ja, de spiller vel inn sånn cirka 10 år eller noe?
0: Akkurat nå kom lista over de neste 71 grader nord-deltakerne.
1: Ja.
0: Jeg kjendiser, de på tur nå, og jeg tror dette blir sendt til høsten.
1: Ja.
0: Og det er en spennende casting, tror jeg vi kan si.
1: Ok.
0: På lista over de som skal være med er Skrillex.
1: Åh nei, da det jo ferdig for alltid da.
0: Hvorfor det?
1: Hver gang Kai Thomas med I et reality-program, ja. Så blir det jo kanslert etterpå.
0: Stemmer, han var her og snakket om det, at alle programmer han med på, de ferdige etterpå. Iselin Mikkelsen.
1: Ja, hun med hummerhistorien.
0: Hun med hummerhistorien fra Paradise Hotel.
1: Hun fødte hummerbarn.
0: Hun som fødte hummerbarn, ja. Mac Marty skal også være med.
1: Ok.
0: En haug med influensere her altså, som jeg ser for meg at disse sekkene kommer til å bli tunge denne sesongen her. Og så er det heldigvis med noen som kan bære tungt også. Henrik Ingebrigtsen skal være med.
1: Han kan bære.
0: Ja, og løpe. Og hvis man trenger hjelp fra høyre makter underveis, Dag Inge Ulstein, leder i Kristelig Folkeparti, skal altså på telttur sammen med denne gjengen her.
1: Jøssenavn. Jeg vil si, Kjetil, begynner du nå å bli fornærmet over at ikke du har blitt spurt når du hører om den kasten her?
0: Det skjønner jeg ingenting av.
1: Ja, begynner du å ta det nær av det på?
0: Ja, men samtidig så er det jo her, dette er jo litt av en gjeng, altså, så jeg vet ikke om jeg ville dratt på tur med Skrillex og Iselin, ja, altså.
1: Du kanskje sikker på det? Jeg tror det kan bli morsomme prater rundt leirbollet.
0: Kanskje best å følge de bare fra TV-skjermen ut på høsten.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har gjennomført verdens lengste potetløp.
2: Ok.
1: Og det noe som hører 17. mai til, så det jo konkurranse hvor du skal balansere poteten ytterst på spiseskjea og løpe så fort du bare kan.
2: Og hvor du skal unngå å bruke tommel.
1: Ja, for det ikke lov å jukse. Jeg har da løpt potetløp fra Nordkapp til Lindesnes.
2: Hva mener du? Helt fra nord og helt til sør?
1: Hele Norge. Gjennom hele Norge.
2: Har du løpt gjennom hele Norge med en potet på en skje?
1: Ja, på en måte.
2: På en måte, ja.
1: Og ikke helt uten juks. Og det finnes heller ikke noen dokumentasjon på at dette har skjedd.
2: Ok.
1: Jeg skal fortelle hva som var greia ganske snart.

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Greta, vi har vært i Bo.

0: ille gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Rockeklassikere.
3: Hi rockers, this is Billy Idol.
4: Hi, this is Deborah Harriet Blondie.
5: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
6: P6 Rock.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Er du klar over, Ellen, at du faktisk sitter i studio sammen med mannen som innehar den uoffisielle verdensrekorden i potetløp?
2: Nei, men dette her høres helt vilt ut.
1: Jeg har løpt potetløp fra Nordkapp til Lindesnes.
2: Du har løpt fra Nordkapp, altså helt nord i landet, med en potet på en skje, og løpt på beina dine helt ned til Lindesnes?
1: Det, er, det tror jeg ikke på. Den historien her tåler ikke for mange kritiske spørsmål.
2: Ok, fortell.
1: Dette var da et radiostunt for noen år siden, hvor vi skulle lage en serie med verdens lengste potetløp, ja. Og jeg skulle løpe fra Nordkapp til Lindesnes. Jeg hadde bil da, sånn at jeg kjørte en del av, altså, av etappen med bil. Og så hadde jeg limt fast poteten med superlim på denne skjea.
2: Hva mener du?
1: For at det skulle henge sammen hele tiden.
2: Veldig juks.
1: Ja, men for triks

0: det her var da at jeg skulle begynne å løpe på Nordkapplateauet ved den der svære globusen,
1: ja.
0: Og så skulle jeg løpe gjennom alle kjente steder I Norge.
1: Okay.
0: Så jeg var I Lofoten, løp der med poteten og filmet disse høye fjellene, og så var jeg I Bergen, løp på brygga der, filmet meg selv mens jeg gjorde det, jeg var på, utenfor Nidarosdomen og løp, jeg var løp langs Mjøsa og ja. Løp helt I sør på de fine strendene.
1: Hvor mange
0: uker
1: løp du?
0: Jeg holdt på med dette I en 3 ukers tid eller noe sånt, og filmet og filmet og filmet ulike vinkler og greier og endte da ved dette fyret helt sør ved Lindesnes som vi kjenner fra 71 grader nord og gjør dette før 17. mai og skal da klippe sammen det til en film dette var en sånn sponsorgreie eller noe sånt og så bor vi da på en campingplass og jeg setter PC-en min med alle bildene og alle filmene inntil det jo mye jobb som ligger bak her ikke sant? 3 uker med løping og potet hele Norge og så står PC-en min lent opp til bakhjulet på bilen og så må jeg flytte bilen litt
1: sånn
0: at jeg kjører bilen litt fram og så detter PC-en ned og så rygger jeg over PC-en
1: Fikk du betalt for denne jobben?
0: Så det finnes altså ikke, ett bilde, det finnes ikke én film, det finnes ikke noe bevis.
1: Fikk du betalt for denne jobben?
0: For at ja, jeg har fått betalt for jobben.
1: Jeg venter på at du var et helt annet sted på ferie, og så later du som at du har kjørt på den PC-en. Du bare later som dette. Du var så sykt på ferie og ville ha betalt ferie, du. Og så bare ga du ikke å gjøre det du skulle gjøre, og så bare sa du at du rygget over PC-en.
0: Ja, det er ingen bevis, men det er uoffisiell verdensrekordholder I verdens lengste potetløp.

0: down. Han har altså en av de kuleste stemmene som jeg har hørt noen gang. Johnny Cash, som du fikk her på P6. Snart så blir det Toto, og jeg tror vi kan friste med tidenes beste rockelåt også I løpet av den neste halvtimen. Dessuten så kan du vinne 1000 kroner I godmorgen-duellen.
1: Det kan du, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt nummer 1904.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan, the king of pirates.
2: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
5: Hey du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
7: Regjeringen planlegger å bruke mindre oljepenger. De vil bruke 579 milliarder kroner I revidert nasjonalbudsjett. Det 4,9 milliarder mindre enn I statsbudsjettet, og det utgjør 2,7% av oljefondet, ned fra 2,8%. Rentekuttene til Norges Bank I fjor var en pengepolitisk feil, mener sjeføkonom I DNB Kjersti Haugland. Og hun sier til Dagens Næringsliv at Norges Bank aldri vil innrømme dette. Både I juni og I september I fjor ble styringsrenta kutta, mens torsdag forrige uke ble renta hevet igjen fordi prisveksten for høy. Det har vært en liten økning I antall aborter I Norge det siste året. 13.211 aborter ble foretatt I Norge I fjor, 372 flere enn året før, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene har vært historisk lave I flere år. De har økt litt etter pandemien I takt med økte fødselstall. Norden I ferd med å bli helelektrisk på veiene. I april var 2 av 3 nye personbiler I Norden elbiler, melder opplysningskontoret for veitrafikken. Og det særlig Norge og Danmark som trekker elbilandelen opp med henholdsvis 98,6 og 81,9%. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
8: Dette God morgen.
6: Med Ellen og Kjetil.

0: De er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det er snart 17. mai med is og brus, eller blir det ikke noe is, Christian?
2: Nei, jeg driver og trener, så jeg skal bruke alle isepengene mine på ungene mine.
1: Ikke noe is hele dagen?
2: Nei.
1: Hvordan har du tenkt å klare å styre unna?
2: Lokke øya.
3: Ja, det tror jeg er smart, Christian. Hva er det man koser seg med når man ikke kan spise is på 17. mai da?
2: Nei, det blir da brus uten sukker da, for å lure hjernen litt. Ja, ja,
1: ja. Det høres ikke ut som du bare har begynt å trene, det høres ut som du har gått virkelig all in her.
2: Jeg har gått all in, for jeg vil gjerne forlenge livet litt for mine barn, og så forhåpentligvis være en aktiv morfar om 15-18 år.
1: Ja, fortell om dette treningsprosjektet ditt.
2: Nei, det er egentlig bare det at jeg har fått en oppskrift fra sykehuset av en kompis, og så bare har jeg begynt forsiktig å trene meg fremover og spiser sånn 1200 kalorier om dagen, og da skal det gå nedover, har jeg hørt.
1: Ja. Og dette er jo gunstig for barna dine også, ikke bare fordi de får en sprekere pappa, men fordi det blir mer is på de da.
2: Ja, det gjør jo.
1: For der er det ikke noen begrensninger når det gjelder isspising og barn på 17. mai.
2: Å nei, ikke på 17. mai, så finnes det ikke regler når det gjelder hva de putter i seg.
1: Det er veldig bra, veldig bra. Vi har noen regler her, og det er at du skal konkurrere mot en av oss i studio i Godmorgen-duellen i vår kategorilek. Så hvem velger du som din motstander, Christian?
3: Du skal selvfølgelig få et lite hint da på kategorien før du må velge.
4: Ja, det hintet det er filmfestivalen i Cannes.
1: Oi! Da har du valgt Ellen.
2: Da taper jeg nok, så da er jeg gentleman å velge Ellen, så hun skal få seg en seier.
3: Ja, du gjør det. Ok, ok, ok. Press deg på.
1: Jeg starter i gang. Heng med.

0: Nå er det klart for God morgen-duellen I dag med Christian Lund fra Horten. Hva gjør du akkurat nå, Christian?
1: Nå sitter jeg I bilen og slapper av.
0: Ja, hvordan ser det ut utenfor bilvinduet ditt?
1: Å, det strålende sol.
0: Altid fint I Horten.
1: Ja.
0: Okay. Alltid fint I studio her også. Du har valgt Ellen som din motstander I God morgen-duellen. Da det jo sånn at produsenten var Niklas som kom med en kategori, og så sier dere antvert ord så lenge dere klarer. Ellen starter, ikke lov å si samme ord flere ganger, og heller ikke lov å tenke for lenge. Og så får du 1000 kroner hvis du holder ut lengst. Du klar?
1: Ja, jeg klar.
0: Ja, følg med.
2: Dagens kategori
3: Filmer fra utlandet. Filmer fra utlandet.
4: Harry Potter.
1: Gremlins.
4: Ringenes herre.
1: The Ring.
4: Kill Bill.
1: Fast and the Furious.
4: Terminator.
1: Politiskolen.
4: Matrix.
1: The Naked Gun.
4: Jurassic Park.
1: American Pie.
0: Nei, det gikk for sent, Christian.
4: Ei.
0: Men du var gjennom halve videohylla på 80-tallet.
1: Ja, det da de beste filmene kom.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg fikk plutselig jernteppe.
0: Men det var veldig hyggelig å ha deg med.
1: Ja.
0: Så må du ha en nydelig dag, og så må du ha en nydelig 17. mai.
4: Og så vinner du selvfølgelig Viaplay, Christian.
1: Jo, tusen takk.
4: Ja. Så det må du ta med deg. Kan du se noen nye filmer fra 2000-tallet der?
1: Ja.
0: Ha en nydelig 17. mai, Christian.
1: Ja, takk I like måte dere.
0: Hipp, hipp. Og hvis du som hører på vil være med I morgen, vi har en tusenlapp å dele ut av også, så send oss en melding til 1904 og kodeordet morgen.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Tilbake

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Nå skal KI gjøre jobbintervjuer.
2: Er ikke det veldig kjedelig, og ikke ha noen å prate med på jobbintervju?
1: Det var det da. Det er altså Rusta som skal intervjue folk til å jobbe for de i løpet av sommeren. Og det gjør de ved hjelp av KI-botten Hubert.
2: Rusta, som er en sånn biltema-variantbutikk som selger litt verktøy og litt av hvert.
1: Ja.
2: Hva slags folk skal de ansette? Hvorfor KI?
1: Nei, ikke sant? De skal gi alle sjansen, så alle får altså et førstegangsintervju med en chatbot. Så det første du må gjennom er rett og slett at en KI-chatbot skal intervjue deg. Og jeg bare ser på meg dette her, fordi, ok, en av mine styrker i livet har vært å være sinnssykt god på jobbintervjuer. Men det er jo fordi man er hyggelig som menneske. Men hvis den du møter på er en maskin, og du kanskje ikke svarer helt korrekt på disse spørsmålene, så blir det jo litt vanskelig å få det der menneskelige inntrykk av en. Er du ikke enig i det?
2: Men det kan jo også hende at det er særdeles kvalifiserte og dyktige medarbeidere som ikke er så gode på jobbintervju,
1: ja.
2: Som kommer veldig godt ut av ja. At man slipper å være nervøs og møte ja. Noen som ser litt skummel ut og prate med de også, men kan gjøre det på data i stedet.
1: Jeg tror ikke jeg hadde jobbet her hvis jeg hadde måttet gjennom en KI-bot først. Det tror du hadde jobbet her hvis du hadde måttet gjennom en KI-robot først.
2: Altså, jeg begynte jo å jobbe i radio før de fant opp hjulet, så ja. KI-roboter var ganske fjernt på den tiden.
1: Det er NRK som skriver om dette, altså, og det, forskere mener liksom at det som kan bli problematisk er at det er alt lagt i algoritmer, og du vil få kanskje veldig like folk videre til neste intervju da. Fordi Rusta skal ha neste intervju man skal gjennom, da er det med et menneske.
2: Jeg er jo fan av at mennesker gjør menneskejobber, sånn generelt. Jeg synes mennesker skal lage musikk, jeg synes mennesker skal kjøre taxier, jeg synes mennesker skal kjøre fly, jeg synes mennesker skal gjøre jobbintervjuer, og jeg synes mennesker skal sitte i kassa i butikken også og ekspedere.
1: Ja, jeg er faktisk enig med deg.
2: Jeg synes mennesker skal sitte i radioen hver eneste morgen for å vekke andre mennesker som står opp, sånn at de får en fin start på dagen.
1: Selv der også, altså.
2: Skal vi møtes i morgen tidlig og gjøre litt manuelt arbeid her på radioen fra klokka 6?
1: Jeg tenker ja.
2: Ja, vi gjør det. Da høres vi i morgen tidlig. Ha en nydelig tirsdag.
1: Ha det.

0: Der er klokka ni, nå får vi en nyhetsoppdatering på P6.
1: Det har knapt vært noen økning i senaborter etter at abortloven ble utvidet fra 12 til 18 uker i juni i fjor, det viser nye tall fra FHIs abortregister. 9 av 10 aborter blir foretatt i løpet av uke 10, forteller overlege ved registret Mette Løkeland.
2: 5,4% av abortene som skjer etter uke 12 før loven trer i kraft, og 5,9% etter at loven trer i kraft. Så 100 flere kvinner.
1: Regjeringen har blitt beskyldt for sløsing, men nå blir det innstramming av oljepengebruken. I statsbudsjettet var forslaget å bruke 584 milliarder, nå er det nedjustert til 579. Men det endrer ikke mye, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets.
3: Det som presenteres nå, av de få tallene vi har fått, så er det ikke sånn at dette budsjettet endrer vurderingen av norsk økonomi, eller at Norges Bank gjør noen nye vurderinger eller lignende.
1: Den omstridte skipstunnelen ved Stad får ikke en krone av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. De foreslo å skrinlegge prosjektet også i statsbudsjettet i høst, men da ble de overkjørt av Stortinget. Snøskredfaren øker flere steder i landet nå. NVE har i dag sendt ut gult farevarsel både for Troms, Ofoten, Romsdal, Sunnmøre, Voss og Hardanger og Svalbard. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er
4: P6 Rock. Med Espen
0: Hoff. Jeg er veldig glad for at du har satt av deg tid til å få med deg de aller største rockeklassikerne. Vi har vært heldige, vi har sendt folk av gårde til Tons of Rock. Vi sender noen til Trondheim for å se CC Top. Og tror du, jaggen er ikke, at vi har tenkt å sende deg til London for å oppleve Bon Jovi. Ja, det er helt sant, for i september så fyller de Wembley Arena, og der skal du også være av.

0: Det en fin 12. mai. Det en dag der Bob Dylan kommer I sentrum. Det samme gjør også Rolling Stones og Pink Floyd. Hva det som spesielt? Ja, det skal vi prøve å nøste opp I og informere deg om I et historisk tilbakeblikk I Dagen I Rock etter R.E.M. på P6.
1: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffende opplegg
2: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: tirsdag morgen med de største rockklassikerne på P6 Rock. Hvis kalenderen min riktig, så ser det ut til at de legger ut på en liten Norgesturné nå I sommer, blant annet til Vriktegården, Brandvalfestivalen, Kubafestivalen og Feinhagen. Hvilken gruppe det ja, det får du høre rett etter Dagen I Rock.
1: I want to thank Paul, Gene and Peter.
2: We're not going to take a violent lyrical content.
0: Vi starter på denne dagen I 1963, for det var da Bob Dylan gikk ut av prøvene for det amerikanske TV-showet til Ed Sullivan etter å ha blitt fortalt at han ikke kunne fremføre sangen Talking John Birch Paranoid Blues. Og det på grunn av at den hånte det amerikanske militæret og segregeringen. CBS-tjenestemenn ba Bob Dylan om å erstatte den med en annen sang, men Bob Dylan sa nei. Dette det jeg vil gjøre, og hvis ikke jeg kan spille sangen min, så vil det helst ikke vises på programmet.
3: Well, I run down most hurriedly and joined the John Birch Society. Got me a secret membership card, started walking off down the road. Oh boy. I'm a real John Bircher now.
0: Og det var på denne dagen I 1965 at The Rolling Stones spilte inn låta I Can't Get No Satisfaction på RCA Hollywood Studios. Keith Richards hadde kommet med gitarriffet midt om natten en uke tidligere. Og det her ga bandet deres aller første nummer 1-singel I USA.

Og i 1967, Pink Floyd dykker opp på Queen Elizabeth Hall i London og gir en spesiell konsert under navnet Games for May, Space Age Relaxation for the Climate of Spring. Dette var angivelig det første showet som inkluderte høyttalere plassert på baksiden av salen, og det for å gi sound in the round, det vil si kvadrafonisk effekt. Dessverre så ble lydsystemet, som var utviklet av EMI-teknikere, stjålet etter showet, og ble ikke funnet igjen før på mange, mange år.

0: Og helt til slutt, jeg vet ikke hvor stas det for Neil Young, men han har I hvert fall fått en edderkopp oppkalt etter seg på denne dagen I 2008. Det var den amerikanske universitetsbiologen Jason Bonn som oppdaget en ny art av falldør-edderkoppen og bestemte seg for å navngi den etter sin favorittmusiker, Neil Young. Den har altså det latinske navnet Myrmecophila Neil Youngi. Og ble funnet I Jefferson County I Alabama I 2007.
1: Alle de største rockeklassikerne. V6 Rock.

0: tirsdag med de største rockklassikerne på P6 Rock. Han turnerer rundt I USA om dagen, men ifølge da veldig troverdige kilder så kommer han til Tyskland 15. og 20. juli, tar med seg det E Street Band og fortsetter med sin Land of Hope and Dreams turné I deler av Europa. Full setliste har jeg ikke fått kommet over enda, men hvis det blir Norden så skal vi selvfølgelig holde deg orientert. Bruce Springsteen snart på P6.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Største rockklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harriet Blondie.
11: Hi, everybody. This is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

til Beatles, og nå får du og andre Beatles-fans snart et nytt pilgrimsmål I London. Bygningen Three Savile Row, også kjent som stedet der Beatles hadde sin aller siste konsert for et live-publikum. Det denne takkonserten de hadde 30. januar I 1969. Den skal åpnes som en ny egen destinasjon for Beatles-fans, og det det Tom Green I Apple Corporation som opplyser til BBC, selskapet som forvalter Beatles-arven. Han kan også fortelle at tanken ble trigget da han så Peter Jacksons serie Get Back og ønsket å kunne gå tilbake til den kreative perioden. Og planen å åpne dørene for dette Beatles-pilgrimstedet I London da I 2027. Og Tom Green han antyder også at publikum skal få oppleve stedet på en måte som knytter seg til den legendariske takkonserten. Og han avslutter med See on the roof, og dette bygget jo da en 7-etasjers bygning, og du skal da så ha muligheten til å få med deg alt det herlige som Beatles har etterlatt seg av musikalsk arve. Så det bare å glede seg for en ny tur da til London I 2027.

0: Festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
11: This is Brian Johnson from SADC.
12: PSX Rock.

største rockeklassikerne til arbeidsdagen. Forhåpentligvis så vel på jobb akkurat nå, og jeg leser jo det at veldig ofte så har jo disse private selskapene inngått egne avtaler med de ansatte, der de ansatte får lov å jobbe opp plusstid. Da jobber de mandag til og med torsdag, og så jobber de litt ekstra da utover ettermiddagen og kvelden. Det kan de innkassere som plusstid etter avtale på fredager. Veldig ofte så har de fri annenhver fredag. Og hvorfor? Jo, fordi de ansatte må få lov å hente seg inn. Ja, altså i det kommunale så vet jeg at det der heter det fleksitid. Du jobber litt ekstra, ikke pålagt, men du bygger opp litt fleksitid i løpet av en måneds tid, og så kan du innkassere det som lønnen, og da fri en dag etter avtale. Jo, for all del, veldig fint med en sånn ordning, men jeg bare skjønner ikke hvor vi skal hen med dette her. Kutte ned mer og mer ned på arbeidstiden, det kan jo ikke være lønnsomt for bedrifter i det hele tatt. For andre da, sånn som deg og meg, så heter det å stå opp klokka 6, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, jobbe så blod og svette spruter, og så glede seg til fredagen. For da er det endelig helg.

0: Klokka 10. Nå får vi en nyhetsoppdatering på P6.
1: Norge trenger et revidert budsjett som tar folk på alvor, mener finanspolitisk talsperson I SV, Marte Hammer. Regjeringen planlegger å bruke 579 milliarder oljekroner I år. Det 5 milliarder mindre enn I statsbudsjettet.
2: Så da handler det jo I stor grad om hvordan vi bruker pengene, og at vi bruker dem på å løse de virkelig store utfordringene som I både velferden og folks hverdagsøkonomi.
1: Den omstridte skipstunnelen ved Stad får ikke en krone av regjeringen I revidert nasjonalbudsjett. De foreslo å skrinlegge prosjektet også I statsbudsjettet I høst, men da ble de overkjørt av Stortinget. Det har knapt vært noen økning I senaborter etter at abortloven ble utvidet fra 12 til 18 uker I juni I fjor, det viser nye tall fra FHIs abortregister. 9 av 10 aborter blir foretatt I løpet av uke 10, forteller overlege ved registret Mette Løkeland.
3: 5,4% av abortene som skjer etter uke 12 før loven trer I kraft, og 5,9% etter at loven trer I kraft. Så 100 flere kvinner.
1: Den store styrkeprøven som sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo kalles avlyst. Arrangøren skriver I en pressemelding at Statens vegvesen I år har gitt avslag på søknaden som ble sendt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock.
4: Med Espen Hoff.
0: Som har med seg utrolig mye bra musikk. Paul McCartney og Wings, Live and Let Die, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, og Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Og aller først, Chrissy Hynde.

vi i påsken spilte alle de 66 gruppene og artistene som hadde sanger nominert av deg som lytter av P6 i kåringen av tidenes største rockeklassiker. På torsdag så kan du være med på moroa igjen når vi nok en gang skal spille de 66 sangene på P6 fra klokka 9 sammen med deg. Det André Gjermann og undertegnet som da spiller alle 66 sangene i sin helhet i tidenes rockeklassiker som du får på P6 nå førstkommende.

0: Det var vel den aller første Bond-filmen med Roger Moore som agent 007, og apropos James Bond. Det bekreftet at Amazon Prime skal lage en ny Bond-film. Det Denis Villeneuve som står bak den. Han står for øvrig bak filmer som Dune, Blade Runner blant annet, altså Blade Runner 2049. Det ikke bestemt hvem som skal spille den nye James Bond-filmen I det Amazon Prime mener å ha siktet seg inn på skal bli den nye Bond-filmen I 2028. Ikke noen titel enda har det kommet heller, så det mye uvisst rundt ny Bond-film, men at det kommer, det gjør det I hvert fall. Og det som også kommer innen 2028 I hvert fall, innen få minutter, Guns N' Roses på P6. Sweet Child O' Mine.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
7: Ja, Trygve, vi skal bare I et møte.
6: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
7: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
6: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
7: Trygve.
8: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
9: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
11: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema.

0: norske BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan, the king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
5: Oi. Den der til overs?
4: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
6: Men sakken opp for grabselen.
4: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
7: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
4: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
8: Jeg bare låner den her, jeg!
4: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: This is Gene Simmons.
19: I'm in

0: Her hørte vi Jokke, Iron Maiden, Muse og Iggy Pop, og det blir til Jimmy, som i Jimi Hendrix. Og grunnen til det at han platedebuterte på denne dagen for 59 år siden, da riktig nok slapp altså plata Are You Experienced 12. mai i 1967. Og det klarte blant annet Magnus, står bare Magnus her, gratulerer.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Husk, handelen helsen, handelens miljøfond.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg så skuffende opplegg
4: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: Dette

0: stadig nye tv-serier som får premiere. Det jo ikke lenger slik nå at det slipp på starten av høsten eller på starten av et nytt år. Det var også en premiere forrige uke, og vår filmanmelder hadde sett hele serien. Al Pacino tilbake med Bill Skarsgård i en Gus Van Sant-film. Lover bra, filmanmelder Einar Ørvik.
1: Ja, og det hjelper sikkert på at for mange da, at den satt til 70-tallet og bygger på en sann historie. Fordi i 8. februar 1977, da gikk nemlig en fyr inn i et sånt låneforetak. Han mente at de hadde svindlet ham. Han drar opp en hagle, holder den til hodet på direktøren, binder en tråd rundt som også festet altså, til halsen hans og til avtrekkeren. Det en eller annen falsk bevegelse der, som det heter på dårlig norsk, så vil den gønneren gå av.
0: Og derav titlen på filmen Dead Man's Wire.
1: Helt riktig, så det altså en gisselsituasjon fra 70-tallet. Det ganske intenst drama. Det ikke noen sånn tradisjonell sånn den lille mannen mot systemet film. Det egentlig en film hvor alle som med, inkludert gissel, gisseltager, politi, folk rundt, ganske dumme. Gjør ganske fjerne valg. Og så det en film hvor tettheten på virkeligheten også veldig, veldig sterk. Dette ekte drama, det ble filmet av diverse TV-kanaler. Ligger et klipp ute på YouTube på 25 minutter. Altså, filmen en til en altså, med klær og fakter og ansiktsuttrykk. Eneste forskjellen at gissel og gisseltager ganske mye kjekkere i filmen enn de i virkeligheten. I'm not a rich man. I'm a poor man. And that never bothered me. But these people betrayed me. These people, the lower end common folk, give them a taste of the American dream and then spit them right out. Dead Man's Wire ikke så intens og klaustrofobisk som man kanskje skulle tro, og det faktisk en styrke. Det dritspennende, men man sitter kanskje mest og blir liksom slått i bakken av håndverket da, til veteranregissør Gus Van Sant, og ikke minst spillet da, til særlig Bill Skarsgård, som lager en sånn herlig blanding av en fyr som liksom selvrettferdig. Han har skjarm, men hvor mye skjarm? Han litt dum, han litt enkel, og ikke minst kommer det en høyere himmel over dette med dette mediesirkuset som denne gisselsituasjonen starter, og i en herlig sekvens så krøsskleppes dette her, hvordan dette oppleves på TV da, med takketalen til John Wayne fra Oscar 1977. Det sånne sprø vendinger og usannsynlige saker og ting som gjør at herregud, de kan ikke finne på dette her, men selvfølgelig, de har ikke funnet på heller, det var ekte.
0: Hva blir ternekastet ditt da?
1: Nei, jeg satt og koste meg enormt mens jeg så den, og så har jeg gått og tenkt så mye på den i etterkant også. Når sånne ting skjer, da det klart at det blir en femmer på terningen, som jeg herved serverer Dead Man's Wire. I want a written agreement. I want my debt forgiven. I want an apology. And I want to walk out of here a free man.

snart en nyhetsoversikt på P6, men før det kan du ja, trene litt, for dette låta som nest mest brukt til trening. Det Solitaire Bliss som har analysert Spotify-data. Hva de mest brukte låtene på såkalt treningsplaylister? Og da det låter med tempo og trøkk. Bulls on Parade, Rage Against the Machine på tiende for eksempel. Pretenders, Foo Fighters, Trapped, Headstrong. Øverst ligger Three Days Grace med Riot. Mens på andre denne fra AC/DC.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan, the king of pirates.
3: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Tilbake
12: til de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: Hi, this is Stevie Nicks.
16: P6

0: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Revidert statsbudsjett viser at det var riktig å kutte avgiftene på bensin og diesel, mener Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram. Regjeringen planlegger å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det er totalt 5 milliarder kroner mindre enn i det vedtatte statsbudsjettet. I alt 10 personer er nå siktet for drapsforbund, frihetsberøvelse og vold etter en hendelse i Kristiansand for 2 uker siden. De siktede skal ifølge politiet ha banket opp og bortført en mann i 30-årene, melder Fedrelandsvennen. Den britiske justisministeren går nå av i protest mot statsminister Keir Starmer. Han mener Starmer ikke er rett mann for jobben fordi han har mistet folks tillit, men selv nekter Starmer å gå av. 5 timer og 21 minutter, det er tiden nordmenn i snitt bruker på skjerm hver eneste dag, og de mellom 16 og 24 år har enda høyere skjermtid. De bruker 7 timer daglig, viser den siste mediebruksundersøkelsen. YouTube, Snapchat og TikTok er de klart mest populære sidene blant de unge. Flere ektepar i Norge separerte seg i fjor. Antallet økte med 4,6% fra året før. Og det er også litt flere som tok det siste steget ut av ekteskapet, altså skilsmisse. Det er 109 flere enn året før, viser nye tall fra SSB. Og det er særlig i januar og om høsten at mange par går fra hverandre. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: Håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Her blir det dagen i rock litt senere, og klassikere fra blant andre Chris Rea, Iggy Pop og først synder i sommersol, Sissy Cowboys.

0: 12. mai. Vi skal høre om noe av det som har skjedd på denne dagen I rocken, og Bob Dylan ble en av etter hvert mange artister som ble forsøkt sensurert på Ed Sullivan Show. Her Espen Hoff.
1: I want to thank Paul, Gene, and Peter.
2: Vi starter på denne dagen I 1963, for det var da Bob Dylan gikk ut av prøvene for det amerikanske TV-showet til Ed Sullivan etter å ha blitt fortalt at han ikke kunne fremføre sangen Talking John Birch Paranoid Blues, og det på grunn av at den hånte det amerikanske militæret og segregeringen. CBS-tjenestemenn ba Bob Dylan om å erstatte den med en annen sang, men Bob Dylan sa nei. Dette det jeg vil gjøre, og hvis ikke jeg kan spille sangen min, så vil jeg helst ikke vises på programmet.
3: Well, I run down most hurriedly and joined the John Birch Society. Got me a secret membership card, started walking off down the road. Oh boy, I'm a real John Bircher now.
2: Og det var på denne dagen I 1965 at The Rolling Stones spilte inn låta I Can't Get No Satisfaction på RCA Hollywood Studios. Keith Richard hadde kommet med gitarriffet midt om natten en uke tidligere. Og det her ga bandet deres aller første nummer 1-single I USA.

Och i 1967 Pink Floyd dyker upp på Queen Elizabeth Hall I London och ger en speciell konsert under namnet Games for May, Space Age Relaxation for the Climate of Spring. Dette var angivelig det første showet som inkluderte høyttalere plassert på baksiden av salen, og det for å gi sound in the round, det vil si kvadrafonisk effekt. Dessverre så ble lydsystemet, som var utviklet av EMI-teknikere, stjålet etter showet, og ble ikke funnet igjen før på mange, mange år.

Og helt til slutt, jeg vet ikke hvor stas det for Neil Young, men han har I hvert fall fått en edderkopp oppkalt etter seg på denne dagen I 2008. Det var den amerikanske universitetsbiologen Jason Bonn som oppdaget en ny art av falldør-edderkoppen og bestemte seg for å navngi den etter sin favorittmusiker, Neil Young. Den har også det latinske navnet Myrmecophila neilyoungi og ble funnet I Jefferson County I Alabama I 2007. I said I love you, I know you know it's true, I got to put the phone Alle de største rockeklassikerne. P6

0: med Ellen og Kjetil.
1: Så det som skjer at jeg kjører, aner fred og ingen fare, og plutselig så ser jeg noe som, som sniker seg over veien I sånne der ekle bølger. Der
2: en slange! En orm!
1: En orm på veien!
2: Var det en liten slange? Nei, den var enorm.
0: Hør God morgen med Ellen og Kjetil. Hverdager fra 6 til 9 på P6 Rock. Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
0: enklere. Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfest.

Fra Hooters til Oasis. Nå datoen her, dokumentaren om Oasis. Det mannen bak den fantastiske tv-serien Peaky Blinders, Steven Knight, som har ansvaret for Oasis-dokumentaren. Har de fulgt brødrene på denne gjenforeningsturnéen? Har også filmet det første møtet mellom brødrene Liam og Noel, da de ble venner igjen og ble enige om å dra på turné. Får premiere på utvalgte kinoer 11. september, og så blir den vist på Disney+. Litt

0: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
5: P6 Rock de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, rockers. This

Alice Cooper slipper ikke bare selvbiografi I høst. I begynnelsen av oktober, allerede nå I sommer, så gir han ut to av sine nyere plater på ny I spesialutgave, hvor det bonusspor, altså spor som ikke var med på originalen. Og dette blir gitt ut på vinyl, det har jo blitt så populært med vinyl nå. Along Came a Spider får tre bonusspor, mens Welcome to My Nightmare får hele syv bonusspor. Og disse spesialutgavene ute 10. juli.

0: André Gjerdmann på vei inn, har med seg klassikere fra blant andre Are You Hjem, Red Hot Chili Peppers, Bryan Adams, for å nevne noen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge, hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt strålende tirsdag.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan. The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Til enda flere rockeklassikere.
13: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
14: Dette P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett. Her nyhetene på P6 Rock.
1: En gjennomsnittlig norsk familie sparer over 10 000 kroner på Norgespris på strøm bare i år. Det sa finansminister Jens Stoltenberg da han nå i ettermiddag la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der det fastprisordningen på strøm som den klart største endringen fra det vedtatte budsjettet med en økning på hele 10 milliarder kroner.
2: Og det kanskje det, eller ikke kanskje, det det viktigste enkelttiltaket for å skjerme folks privatøkonomi mot de økte energiprisene vi ser ute i verden. Og det nå samlet sett da over 21 milliarder kroner, så det nesten en dobling av bevilgningen til strømstøtte Norgespris for å finansiere en ordning som veldig mange mennesker har stor glede av.
1: Selskapet bak Canvas, som ble utsatt for et massivt cyberangrep 1. mai, har betalt løsepenger, det skriver VG. En hackergruppe stjal 3,65 terabyte med data fra 8800 utdanningsinstitusjoner globalt, inkludert 37 i Norge. Instructure betalte løsepengene i går og fikk dataene tilbake. Tennis nå, Casper Ruud videre til kvartfinale i Masters-turneringen i Roma. Han vant mot hjemmehåpet Lorenzo Musetti fra Italia med settsifrene 6-3, 6-1. Og Ruud spiller kvartfinalen i morgen. Nyhetene, Patrik Konningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass igjen, og Silja har forlatt studio. Jeg klar for å fortsette å spille rockeklassikere. Håper du har en strålende tirsdag. Jeg fyrer i gang denne ettermiddagen med Bryan Adams. Her

Det tirsdag ettermiddag, og det 12. mai I dag, kun 5 dager til nasjonaldagen på søndag, og for noen også bare et par dager igjen på jobb, hvis du kan ta fri på fredag og få en ordentlig god langhelg. Jeg har tenkt å gjøre det, men nå skal jeg være her og spille rockeklassikere, ha musikk liggende klart, blant annet fra The Boston Bad Boys, R.E.M., bandet som ble oppløst I Bergen I 2008. Offisielt ga de seg ikke før I 2011 da, men de hadde bestemt seg allerede da I 2008. Og så blir det et av rockens mest legendariske band. Aller først for du status quo, dette whatever you want.

0: Claes Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Claes Olsson.
1: Vi fikser det!
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
11: Hi, this is Chris from Nirvana.
12: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

Om ikke lenge skal du få det legendariske bandet Led Zeppelin med låta Black Dog her på P6-rock, men først skal vi til The Boston Bad Boys, Aerosmith. Jeg litt usikker på hva Steven Tyler tenker om kallenavnet på bandet hans akkurat nå, for nå skal han inn I retten faktisk I august og må stå til rette for påstander om seksuelle overgrep som skal ha skjedd på 70-tallet. Og hvis du interessert I bakgrunnen for dette her, så finnes det en dokumentar som heter Look Away, hvor du får et lite innblikk I kanskje hva det handler om da. Her Aerosmith uansett med Crying.

0: 6 rockeopprør en fin tirsdag ettermiddag. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere og både norsk rock fra Madrugada og Genesis ligger klart her på P60 deg nå.
1: Majfesten bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vi spiller bare. Største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harriet Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.

Det nye albumet til Rolling Stones, Foreign Tongues, slippes 10. juli. Det bekrefter rockikonene I en pressemelding. Det det engelske bandets 25. studioalbum, og kommer da 3 år etter forrige album, Hackney Diamonds. Og da var det bandets første utgivelse med nyskrevet materiale siden 2005, men de har tydeligvis fått opp dampen, de gamle rockedinosaurene. Her Angie.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: With the Red Hot Chili Peppers.
8: Yeah, that's right.
9: P6 Rock.

klokka snart to, som betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og håper du blir med meg videre. Du skal få musikk blant annet fra The Prince of Darkness, og isk rock fra YouTube blir det også nå. Før nyhetene så får du blant annet Foreigner, dette Cold as Ice.

0: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt to, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: En 35 år gammel mann I Gulating lagmannsrett dømt til 16,5 års forvaring for drapet på sin tidligere samboer I Øygarden. Dermed blir forvaringsdommen fra tingretten stående. Deres to barn, som da var 11 og 9 år gamle, var I huset da drapet skjedde. En gjennomsnittlig norsk familie sparer over 10 000 kroner på Norgespris på strøm bare I år. Det sa finansminister Jens Stoltenberg da han I ettermiddag la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der det fastprisordningen på strøm som den klart største endringen fra det vedtatte budsjettet, med en økning på hele 10 milliarder kroner. Verdens helseorganisasjon forventer en økning I antall smittede med hantaviruset, men de ser ingen tegn til starten på et stort utbrudd. WHO sier at virusets lange inkubasjonstid gjør at vi kan se flere tilfeller I løpet av de kommende ukene. FIFA endrer nå reglene for gule kort til VM I sommer. Gule kort som ikke har gitt karantene både etter gruppespillet og etter kvartfinalen blir nå slettet, så ingen spillere risikerer å gå glipp av finalen på grunn av opphopede gule kort. Grunnen at VM nå har flere kamper enn før. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har passert to, og jeg håper du har en strålende tirsdag ettermiddag. Hyggelig at du slår og følger med meg. Straks får du The Prince of Darkness med Mama, I'm Coming Home. Først U2.

hyggelig at du slår følge med meg her på P6 denne tirsdags ettermiddagen, som kanskje blir den nest siste ettermiddagen med arbeid for mange, for nå det Kristi himmelfart på torsdag, inneklemt dag på fredag, 17. mai på søndag, så hvis du så heldig at du kan ta fri på fredag, så har du jo fri fra i morgen ettermiddag, og da bare minner jeg om at det kan nok være mye trafikk på veiene i morgen ettermiddag. Her på P6 nå, straks en kanadisk artist som jeg tror spilte i stykker den kassetten når Reckless kom ut fra Bryan Adams. Du skal få Run to You fra den platta. Nå først Thin Lizzy, dette Boys Are Back in Time.

0: si
1: lykke til med eksamen da, skatten min.
0: Med morgenlevering.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
13: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
14: Tilbake til rockeklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
18: P6 Rock.

0: tilbake med flere rockklassikere her på P6. Blant annet blir det musikk som har vært med I film. To artister har levert musikk til film, og så blir det Tom Petty's I Won't Back Down om et øyeblikk her på kanalen hvor vi spiller de aller største rockklassikerne.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
3: Alle synger vel I dusjen?
2: Nej.
3: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
1: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
4: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
13: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: P6 Rock spiller bare de største rockklassikerne.
15: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
16: This is Angus Young from AC/DC.
17: This is Bruce Springsteen.
18: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
19: Dette

Young Guns 2, John Bon Jovi's Blaze of Glory på P6 Rock. Og fra en film til en annen, Bob Seger har også hatt musikk med I egentlig filmen som gjorde Tom Cruise ja, verdenskjent, kan man si det. Det var I hvert fall den første store hiten hvor han hadde hovedrollen, nemlig Risky Business. Dette All Time Rock'n'Roll.

0: Du,
1: ja.
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Si.
4: Husk å drikke masse da. God bedring.
3: Med morgenlevering.
5: Wow. That's a fat area.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow. En ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
9: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Spilkass. 0909.
13: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: This is Paul McCartney.
18: Dette P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg tre denne tirsdagen, og det betyr at du snart får nyheter her på P6 Rock. Etter nyhetene skal vi blant annet ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien I dagen I rock, og jeg fortsetter selvfølgelig å spille rockeklassikere, og det ingen grunn til å gjøre noe annet enn å skru opp lyden, for rock skal spilles høyt. ZZ Top og Nirvana ligger klart rett etter nyhetene klokka tre. Nå først Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt tre, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En 35 år gammel mann I Gulating lagmannsrett dømt til 16,5 års forvaring for drapet på sin tidligere samboer I Øygarden. Dermed blir forvaringsdommen fra tingretten stående. Deres to barn, som da var 11 og 9 år gamle, var I huset da drapet skjedde. En gjennomsnittlig norsk familie sparer over 10 000 kroner på Norgespris på strøm bare I år. Det sa finansminister Jens Stoltenberg da han I ettermiddag la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der det fastprisordningen på strøm som den klart største endringen fra det vedtatte budsjettet, med en økning på hele 10 milliarder kroner. Verdens helseorganisasjon forventer en økning I antall smittede med hantaviruset, men de ser ingen tegn til starten på et stort utbrudd. WHO sier at virusets lange inkubasjonstid gjør at vi kan se flere tilfeller I løpet av de kommende ukene. FIFA endrer nå reglene for gule kort til VM I sommer. Gule kort som ikke har gitt karantene både etter gruppespillet og etter kvartfinalen blir nå slettet, så ingen spillere risikerer å gå glipp av finalen på grunn av opphopede gule kort. Grunnen at VM nå har flere kamper enn før. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka passerte tre, ute I trafikken. Kjør forsiktig, det alltid mer biler på veien på denne tiden av døgnet. Straks får du grønns fra Seattle. Først skal vi til Texas og CC Top. Dette

Om ikke lenge det klart for dagen I rock her på P6, hvor vi gir deg de største øyeblikkene, skandalene, plateutgivelsene som har formet musikkhistorien på denne datoen. I dag det 12. mai, og som sagt, dagen I rock ligger klart med min kollega Espen Hoff om ikke lenge. I tillegg så blir det mer filmmusikk her fra Guns N' Roses, deres versjon av Paul McCartney's Live and Let Die, som ble laget til James Bond-filmen med samme navn og Toto. Men først, Queen, her We Will Rock You.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
10: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også.
13: Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapelita Vinterdekk fra Nokian Tires.
19: Tilbake

0: Det skrives musikhistorie hver eneste dag, og det klart at noen dager viktigere enn andre. Hvilke legender ble født, hvilke band ble oppløst, og hvem ga ut plate. Disse øyeblikkene får du i Dagen I Rock med min kollega Espen Hoff.
1: Vi starter på denne dagen I 1963, for det var da Bob Dylan gikk ut av prøvene for det amerikanske TV-showet til Ed Sullivan etter å ha blitt fortalt at han ikke kunne fremføre sangen Talking John Birch Paranoid Blues, og det på grunn av at den hånte det amerikanske militæret og segregeringen. CBS-tjenestemenn ba Bob Dylan om å erstatte den med en annen sang, men Bob Dylan sa nei. Dette det jeg vil gjøre, og hvis ikke jeg kan spille sangen min, så vil jeg helst ikke vises på programmet.
2: Well, I run down most hurriedly and join the John Birch Society. Got me a secret membership card, started walking off down the road. Oh boy, I'm a real John Bircher now.
1: Og det var på denne dagen I 1965 at The Rolling Stones spilte inn låta I Can't Get No Satisfaction på RCA Hollywood Studios. Keith Richard hadde kommet med gitarriffet midt om natten en uke tidligere. Og det her ga bandet deres aller første nummer 1-single I USA.

Og i 1967 Pink Floyd dykker opp på Queen Elizabeth Hall I London og gir en spesiell konsert under navnet Games for May, Space Age Relaxation for the Climate of Spring. Dette var angivelig det første showet som inkluderte høyttalere plassert på baksiden av salen, og det for å gi Sound in the Round, dvs.

0: bestemte seg for å navngi den etter sin favorittmusiker, Neil Young. Den har også det latinske navnet Myrmecophila nilyongi og ble funnet I Jefferson County I Alabama I 2007.
1: Alle de største rockeklassikerne. V6 Rock.

0: Ja, fra London så skal vi straks til California og et amerikansk rockband som ble startet I 1974 I California. Kjent for Wheel in the Sky, Separate Ways og låta du får her på P6 om et øyeblikk.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
3: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
8: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
7: Med en ny sesong.
8: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
7: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Si.
11: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
10: Med morgenlevering.
12: De største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: I'm PSX.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.
11: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
12: This is Joe Perry from Aerosmith.
13: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
14: Dette P6 Rock.

klokka snart 4, og da vet du at det blir nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Jeg har musikk liggende klart til deg, både fra Green Day og Raga Rockers, som dukker opp på Tons of Rock I år. Og nå, før nyhetene, så blir det også en nydelig klassiker fra Meatloaf, som dessverre gikk bort alt for tidlig, men satte preg på rocken fra han ga ut Bat Out of Hell. Dette fra Bat Out of Hell 2. I'll do anything for love, but I won't do that.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Russland har testet en interkontinental missil. Missilet kan blant annet utstyres med 10 eller flere atomstridshoder og skal ha en rekkevidde på 35 000 kilometer. Den vil bli utplassert mot slutten av året. En 35 år gammel mann dømt til 60 dagers fengsel etter en dødsulykke på E39 i Lyngdal for 2 år siden. Mannens varebil krasjet inn i en motorsyklist i motgående felt, og mannen på motorsyklen døde av skadene, skriver Fædrelandsvennen. Rundt 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene i revidert budsjett ikke mye å rope hurra for, det mener KS-leder Gunn Marit Helgesen. Hun peker på at det reelle handlingsrommet bare øker med en halv til 1 milliard kroner, tilsvarende mellom 88 og 177 kroner ekstra per innbygger. EU vurderer nå å begrense barns tilgang til sosiale medieplattformer. Nye regler kan bli innført allerede I sommer, opplyser EU-kommisjonen. Fra og med mandag neste uke det ikke lenger mulig å skaffe seg nødpass ved Flesland flyplass I Bergen. Økt turisme og krav til grensekontroll gjør at politiet fjerner tjenesten, og folk som skal ut på tur må nå kontakte passkontoret I Fyllingsdalen for nødpass. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, klokka akkurat passert 4, og det veldig hyggelig at du slår følge med meg her på P6. Jeg skal være her et par timer til, fortsetter å spille de aller største rockeklassikerne. Her Raga Rockers med Slakt.

Bruce Springsteen, som blitt 76 år gammel og har vært ute på veien I flere ti år, driver og lager dokumentar om nettopp det. Nå, han har bestemt seg, han sier at på grunn av alderen så kunne han ikke vente. Du skal få høre et lite klipp fra Bruce Springsteen etterpå, og så blir det selvfølgelig musikk fra The Boss også. Nå først får du JJ Cale, dette Cocaine.

0: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
9: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
11: Største rockeklassikerne.
12: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
11: P6 Rock.

0: Bruce Springsteen, som nå blitt 76 år, gjorde et intervju I fjor da han var 75 på BBC programmet Life on the Road, der han forteller at han I gang med en dokumentar om livet på veien sammen med The Street Band, og han har vært I flere tiår, og nå tør han ikke lenger å vente, fordi han synes at han ikke har tid til å vente, rett og slett. I tillegg så forteller han også her lite grann om de stedene han spilte på før han fyller arenaer, sånn som I dag. Her Bruce Springsteen I intervjuet Life on the Road, og så får du Radio Nowhere rett etterpå.
1: Because I could be dead by the next one.
2: Let's hope not.
1: I'm 75 years old now. If I wait 10 years, I've decided that waiting to do things, that part of my life is over. I played in front of a supermarket opening one night. I've played pizza parlors. I've played bowling alleys, firemen's balls, policemen's balls, you know, just every kind of venue you can imagine. And that was before I was out of my teens.

0: Straks blir det norsk rock fra Dem Dem Boys som dukker opp på Tons of Rock I år og jeg har også tysk rock liggende klart til deg. Bare bli her på P6 hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne.
1: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beef I burger.
2: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom byggmaker.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Si.
13: Første dag I ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
12: Med morgenlevering.
14: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
15: Alle synger vel I dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
16: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is Billy Idol.
23: Dette

vi kommet oss godt inn I mai, 12. mai I dag, og de fleste som har motorsykkel har fått sykkelen ut på veien, og sesongen I gang, og da ingenting som passer bedre enn en låt fra den ultimate motorsykkelfilmen, nemlig Easy Rider, og bandet bak låta Steppenwolf skrev denne låta I 1968. Det var Mars Bonfire I bandet som skrev låta, og selvfølgelig John Kay som synger, og ble sluppet I 1968 på deres selvtitulerte album. Og senere ble den ekstra populær da den ble gitt ut sammen med filmen Easy Rider 1969 Her Born to be Wild

0: ser du etter action. Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Steinsprut. Rispilglass.
6: 0909. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for den store?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
13: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
14: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
15: This is Alice Cooper.
16: P6 Rock.

Klokka nærmer seg fem, og da vet du at det blir nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassiker en time til, frem til klokka seks, og jeg håper du blir med meg. Du skal få musikk både fra The Lillos og Simple Minds. Nå, før nyhetene, så blir det blant annet David Bowie. Dette Life on Mars.

0: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt fem og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: LO ber nå de rødgrønne partiene om å holde sammen og bli enige om revidert budsjett. Rødt, Senterpartiet, SV og MDG er misfornøyde med budsjettet, men LO synes regjeringens forslag bidrar til trygghet og forutsigbarhet for arbeidsfolk. LO-leder Kine Asper Visnes sier partiene må droppe kranglingen og prioritere samarbeid. Tre ministre I den britiske regjeringen trekker seg I protest mot statsminister Keir Starmer. De mener Starmer har mistet folkets tillit. I går kom det fram at totalt 70 parlamentsmedlemmer fra Labour-partiet åpent har oppfordret Starmer til å enten trekke seg eller gi en tidsramme for sin avgang, og det antallet har siden økt. Ytterligere en svenske nå isolert på grunn av hantaviruset, det skriver svenske Dagens Nyheter. Personen skal ha sittet I nærheten av en smittet person ombord på et fly fra Sør-Afrika, ifølge Folkehelsemyndigheten. En svensk mann som hadde vært ombord på cruiseskipet Hondius har vært I isolasjon en stund. José Mourinho nærmer seg nå et oppsiktsvekkende comeback som trener for Real Madrid. Ifølge BBC skal han og klubben være I sluttfasen I forhandlingene om en kontrakt, og Real Madrid har også annonsert en pressekonferanse med klubbpresident Florentino Pérez klokken 6 I dag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Han spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere en time til frem til klokka 6 denne tirsdagen. Jeg håper du fortsatt har en helt nydelig tirsdag ettermiddag. Her Simple Minds, Don't You Forget About.

Du hører på P6 Rock, og det veldig hyggelig at du gjør denne tirsdags ettermiddagen. Jeg heter André Gjermann og skal være her frem til 6 I dag og spille rockerklassikere. Og for mange så blir jo dette her den neste siste dagen med arbeid før en eventuell langhelg for de som kan ta seg fri på fredag, som en inneklemt dag I forbindelse med Kristi Himmelfart, og så avslutte helgen med 17. mai. Det jo helt nydelig, og som jeg har sagt litt tidligere I sendingen også, for å håpe at været fint rundt I hele landet. Jeg har tatt en titt på hovedstaden, og det ser I hvert fall ut som det blir opphold, kanskje også sol på nasjonaldagen, og det jo litt ekstra hyggelig når barna skal gå forbi slottet og kongen står og vinker til barnetoget. Jeg satser på at det blir strålende, uansett håper jeg du får en fin langhelg nå, men nå skal vi gjennom denne tirsdagen, og for de fleste også I morgen, før man kan stikke av gårde, og husk på at det kan bli litt ekstra mye trafikk på veiene selvfølgelig onsdag ettermiddag. Her Patti Smith Group med Because the Night, og så får du straks Steve Miller Band.

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmakker.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
19: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
20: This is James from Metallica.
21: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette

Hver morgen her på P6 Rock så Ellen og Kjetil på plass fra 6 til 9 med rockeklassikere, godt humør, gode historier, konkurranser og mye mer. Og I tillegg så skal du få høre fra Ellen som nå også har bolletraumer. Det får du vite mer om etterpå. Først får du musikk både fra Pink Floyd og legendene I Kiss. Her Rock'n'Roll All Night.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Deborah Harriet Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette P6 Rock.

0: er morgenfull, så er du kanskje oppe sammen med Ellen og Kjetil her på P6 I god morgen fra 6 til 9 hver dag holder de deg med selskap fulle av energi, gode historier, konkurranser og mye mer og som jeg nevnte I sted Ellen Beffring, hun har nå også bolletraumer.
1: Jeg har bolletraumer fra fra barndommen.
2: Det er et voldsomt innslag til hva du skal snakke om nå. Jeg har bolletraumer.
1: Fra barndommen, og det, I det siste så har det vært vanskelig å ikke tenke på disse bolletraumene, fordi NRK har vært ute og kåret Norges beste bolle, og hvilken bolle vi liker best, og det har vært skrevet om boller I flere uker på rad, altså. Men nå har de altså kommet med svaret, den beste bollen kanelbollen.
2: Syns noen, jeg syns fortsatt skolebollen den beste.
1: Andreplassen der altså.
2: Men bolletraumer har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
1: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven når man gikk på barneskolen.
2: Bare finner du på, dette sant eller snakker du bare tull da?
1: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het Heimkunnskap.
2: Ja, det hadde jeg også.
1: Ja, og I heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg jo eldst I min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle, skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn der, det blir sånn streker under, som jeg klarer ikke å rulle ut sånn der. Ikke den dag I dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
2: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
1: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste I beste makt, og det blir litt sprekt og sånn, setter I ovnen, litt skjeve boller, får 3.
2: Du får
1: dårlig karakter.
2: Karakteren 3 ja. På bollerulling.
1: Og dette her synes mamma så frustrerende, at min 2 år yngre søster, og hun øver på å rulle boller. I et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
2: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke sant?
1: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 60. Og den dag I dag kan søsteren min rulle perfekte boller, og jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke, bollegreiene skjønner jeg ikke nå.
2: Mor din skulle I hvert fall ikke ha 2 døtre som bare kan rulle 3 boller.
1: Ja, hun skulle rulle 6 boller.
0: Altså, hver morgen kan du følge Ellen og Kjetil her på P6 Rock fra 69, spiller I rockeklassikere, har konkurranser, har personlige historier, og de alltid fulle av energi. Noen ekte morgenfugler på P6 Rock. Her Green Day.

0: fra Nazaret. Klokka begynner å dra seg mot 6, men før jeg takker for I dag og ønsker deg en god tirsdag videre, så rekker jeg et par rockeklassikere til. Bare bli her på P6 Rock.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Nei, alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Når du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
8: Si...
9: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur I går. Du egentlig ganske chill.
10: Med morgenlevering.
11: Via Play.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Via Play.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
18: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
19: Hi, this is Chris from Nirvana.
12: P6 Rock.

da nærmer klokka seg 6 denne tirsdagen, som betyr at jeg takker for I dag, men jeg på plass igjen I morgen, før jeg har tenkt å ta langhelg. Jeg også håper du også har muligheten til det. Men at vi høres igjen I morgen klokka 1 jeg på plass, fortsetter å spille rockeklassikere. Nå sender jeg ut I denne tirsdagskvelden med Soul Asylum. Ha en riktig fin tirsdag videre.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: LO ber nå de rødgrønne partiene om å holde sammen og bli enige om reviderte budsjett. Rødt, Senterpartiet, SV og MDG er misfornøyde med budsjettet, men LO synes regjeringens forslag bidrar til trygghet og forutsigbarhet for arbeidsfolk. LO-leder Kine Asper Visnes sier partiene må droppe kranglingen og prioritere samarbeid. Over 100 av Labours 403 parlamentsmedlemmer gir sin støtte til hardt pressede Keir Starmer. Statsministeren er under press etter det elendige lokalvalget til partiet, men parlamentsmedlemmene oppfordres til å slå ring rundt Starmer, skriver BBC. Starmer selv nekter å gå. Ytterligere en svenske er nå isolert på grunn av hantaviruset, det skriver Dagens Nyheter. Personen skal ha blitt smittet i nærheten av en smittet person ombord på et fly fra Sør-Afrika, ifølge Folkehelsemyndigheten. En svensk mann som hadde vært ombord på cruiseskipet Hondius har vært i isolasjon en stund. Flere hundre personer kjemper om Norges mest uvanlige sommerjobb. Bama har mottatt 720 søknader på stillingen som sunnhetsambassadør under sommerens fotball-VM, skriver TV2. Jobben går ut på å promotere sunn mat og inspirere til sunnere vaner under mesterskapet. Det er derimot kun én heldig som får jobben. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: AI-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
8: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: bryter vi grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: P6.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
2: Ja, det er ganske vanlig.
1: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
2: Ok.
1: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
3: Hurtigruta Carglass.
1: Hurtigruta Carglass. 09500.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
9: Strømglad grasseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad grasseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad grasseter.
8: Der, så.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
11: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
12: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
13: Hi, this is Brian Adams.
14: This is Angus Young and
15: Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette er

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Enebakk har det i kveld vært en alvorlig trafikkulykke. Veien på ulykkesstedet er stengt, opplyser politiet, og flere luftambulanser er på vei. En svensk 21-åring er dømt til livstid for drapet på tre unge personer i en frisørsalong i Uppsala i Sverige i april i fjor, det melder svenske nyhetsbyrån. Politiadvokaten har beskrevet drapene som kaldblodige og kyniske. Under rettssaken kom det frem at 21-åringen ble betalt for å utføre drapene, men politiet har ikke kunnet fastslå hvem som sto bak eller motivet. Over 100 av Labours 403 parlamentsmedlemmer gir sin støtte til hardt pressede Keir Starmer. Statsministeren er under press etter det elendige lokalvalget til partiet, men parlamentsmedlemmene oppfordres til å slå ring rundt Starmer, skriver BBC. Starmer selv nekter å gå. Kun formaliteter gjenstår før Johannes Mosgaard blir ny Vålerenga-trener, det skriver flere medier. KFUM-treneren og Vålerenga har sittet i møter i dag og skal være enige om en kontrakt ut 2029. De blå fra hovedstaden har hatt en dårlig start på eliteseriesesongen og ligger på en 11. plass etter 8 kamper. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

Just a perfect day. Drink sangria in the

0: Hör du det, Heidi? Det lyder av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
8: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
7: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
8: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
7: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
8: Trygve.
9: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
10: Hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
15: 09. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
16: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
19: P6 Rock de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, rockers, this is Billy Idol.
25: Dette

0: si
1: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur I går. Du egentlig ganske chill.
2: Med morgenlevering.
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på Grønn Jobb.

0: www.radioresepsjon.no.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: P6 Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Bruce Springsteen.
11: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Nasjonalarkivet har fått alle dokumentene som Økokrim beslagla fra kjelleren til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen, det skriver Dagbladet. Juul og Rød Larsen er siktet for henholdsvis grov korrupsjon og medvirkning til dette etter avsløringer i Epstein-dokumentene. Begge nekter straffskyld. Flere personer er skadde etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk i kveld. Alle nødetater, inkludert to luftambulanser, er på stedet, skriver TV 2. Veien på ulykkesstedet er stengt. Det er brudd i forhandlingene mellom Parat og NHO om handelsoverenskomsten, som dekker nesten 12 000 årsverk i varehandelen. Det er uenighet om forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Oppgjøret går nå til mekling, og blir det ikke enighet der, kan det bli streik i matbutikkene. FRP er fortsatt landets største parti, og de vokser. Det viser den siste meningsmålingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Sylvi Listhaugs parti får 27,1% oppslutning, opp 0,7% fra forrige måling, og sammen med Høyres 18,3% oppslutning mangler høyresiden bare to representanter for å få flertall på Stortinget, ifølge målingen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: si
1: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you!
0: Med morgenlevering.
2: Husk handlenett. Helsen, handelens miljøfond.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Jeg er Triana Iglesias.
13: Og jeg er Janne Formo.
12: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers. Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
20: This is Richie Sambora.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Ever Harriet Blondie.
23: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
24: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette Perfekt Rock.

0: Mm.
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
0: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
0: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær før 37,90, nå kun 24,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 20 syklister og 2 biler var involvert i dødsulykken i Enebakk i kveld, der en person nå bekreftet omkommet. Politiet sier til VG at de mistenker at en av sjåførene har vært ruspåvirket. Begge nå siktet, og det tatt beslag av førerkort hos begge. Det var et sykkelfølge som ble påkjørt. I tillegg til den drepte en annen kritisk skadd. Veien blir stengt en god stund fremover. Det vil få store konsekvenser for mange NAV-brukere dersom BankID mister godkjennelsen for høyeste sikkerhetsnivå, det sier konstituerte NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli. Bergli sier til E24 at uten reelle alternativer på plass så gjør det at både privatpersoner og arbeidstakere ikke får søkt om ytelsene eller hjelpen de har krav på. Under halvparten av amerikanerne tror at attentatforsøkene mot Donald Trump var ekte, det viser en undersøkelse som NewsGuard omtaler. Trump ble skutt i øret under et valgkampmøte i Butler i juli for 2 år siden. I april ble det avfyrt skudd i sikkerhetskontrollen under en korrespondentmiddag i Washington. Kun 38% sier de føler seg sikre på at ingen av drapsforsøkene var iscenesatt. Den svenske verdensstjernen og artisten Tove Lo kommer til Norge. I november skal hun gjøre det hun selv kaller sitt største norske show noensinne. I september slipper superstjernen albumet Estrus sitt 6. i rekken. Konserten holdes 17. november i Oslo Spektrum. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: P6.

0: ny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
8: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is David Coverdale from Whitesnake.
11: P6.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann i 40-årene er siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken i Enebakk i kveld. To biler og 7 syklister var involvert i ulykken. Politiet mistenker at en av sjåførene var ruspåvirket, skriver VG. En person er bekreftet omkommet, en annen er kritisk skadd og 5 er kjørt til sykehus. Veien blir stengt en god stund fremover. Det er enighet om det sentrale lønnsoppgjøret for sykehusansatte. Spekter er enige med LO og YS-forbundene, noe som sikrer de ansatte reallønnsvekst. Nå skal det forhandles videre lokalt. Storbritannia sender droner, fly og krigsskip til Hormuzstredet, det bekrefter forsvarsminister John Healey ifølge Sky News. Healey kaller det sterke og tydelige forpliktelser for å sikre stredet, som har vært helt eller delvis stengt siden slutten av februar. Ikke på over 2 år har den norske kronen vært sterkere opp mot den svenske. Nå koster 100 svenske kroner litt over 98 norske, som er det billigste siden oktober 2023, skriver Bloomberg. Den viktigste årsaken til det er den høye oljeprisen som Norge tjener på, som igjen gjør kronen mer attraktiv. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er...

0: Uheldig bilvirkning.
1: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono. We're called U2.
14: Dette Pia 6 Rock.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
0: P6.

0: altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra,
2: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
10: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Lederen for sykkelgruppen som var involvert i dødsulykken i Enebakk i kveld sterkt berørt. Et sykkelfølge med 7 personer ble påkjørt av 2 biler. 1 omkom, 1 kritisk skadd og 5 sendt til sykehus. Til TV2 sier han at han akkurat har mistet en god kamerat. En av sjåførene siktet for uaktsomt drap, og politiet mistenker at en av sjåførene var ruspåvirket. Det brudd i forhandlingene om oljeserviceavtalen. Styrke har brutt forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge. Oppgjøret går nå til mekling, og blir det ikke enighet der, så kan det bli streik på norsk sokkel. Styrke har over 6600 medlemmer som omfattes av oljeserviceoppgjøret. Dato for mekling ikke satt. USA trenger ikke Kinas hjelp i krigen mot Iran, det sier Donald Trump ifølge Reuters. Den amerikanske presidenten på vei til Kina for å møte president Xi Jinping, og etter planen ankommer Trump i kveld. I Kina skal Trump snakke med Xi om krigen i Midtøsten. Bane NOR vil bygge et 100 meter høyt høyhus midt på Oslo S. Det Bane NOR Eiendom som eier Oslo S som står bak ønsket. De har i flere år jobbet med planen som nå skal ut på høring. Arkitekturopprøret mener høyhuset virker truende og at de kaster skygger. Bane NOR Eiendom sier til NRK at bygget vil være et inkluderende ikon. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
5: P6 Rock de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, rockers. This is Billy Idol.
11: Dette

0: Jeg Triana Iglesias.
1: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I mytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
10: Jeg så skuffende opplegg
5: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: P6

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: Hei, det er Blok Schenker. And this is Klaus.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av en ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. Både Rødt og KrF støtter nå FRP's forslag. FRP's Erlend Wiborg sier til NTB at det en viktig seier for kvinner som har opplevd vold og mishandling i nære relasjoner. Lederen for sykkelgruppen som var involvert i dødsulykken i Enebakk i kveld sterkt berørt. Et sykkelfølge med 7 personer ble påkjørt av 2 biler. 1 omkom, 1 kritisk skadd og 5 sendt til sykehus. Til TV2 sier han at han akkurat har mistet en god kamerat. En av sjåførene siktet for uaktsomt drap, og politiet mistenker at en av sjåførene var ruspåvirket. Donald Trump anklager amerikanske presse for å støtte Iran. På Truth Social skriver Trump at medieomtalen av krigen med på å gi Iran falske forhåpninger, som i praksis forræderi. Han avviser at Iran gjør det bra og gjentar at samtlige av deres 159 marinefartøy ligger, citat, på havets bunn. Det 2,5 måneder siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran. Så Eurovision, vår naboland Finland, som storfavoritt, og Sverige var blant de 10 landene som gikk videre til lørdagens store finale. Det gjorde også Israel, som har skapt kontroverser i år. Hellas, som blant favorittene i år, tok seg også videre. Den andre semifinalen med Norge og Jonas Love på torsdag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I mytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: hvis Blåkleder var et kryssskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensjonert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som de måtte ro sjæl sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
5: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
4: Dette er P6 Rock.

0: Jeg er Triana Iglesias.
1: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
3: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
2: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
3: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
2: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
3: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
9: Dette P6 Rock.

0: Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Tilbake til de beste rockklassikerne.
4: This is Brian Johnson from SADC.
5: PSX Rock.